Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wangongwa jume enede. Ah mama bro standede de de. Bro ka.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sanya ne suma me. Me boni nti. Wo pau na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade do we tie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.